0: Ще раз мова в нас праз пару хвилін.
1: Радіо Нація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіо Нація.

0: Грація. Інформація, музика, культура.
1: У Запорожжі російська армія знищила гандровий центр «Білорус Нетворк». Новий проєкт від Віктора Бабарики. Для дітей політв'язнів зібрана амаль 2/3 заявленої суми. Такі ось новини почуєте вже праз 6 хвилин у ефірі «Білоруська радіо Рація». А до кінця цієї години будемо слухати жінчин. Тепер Анна Марія Йопек, а потім ЗАЗ.

0: Żyje Białoruś.
1: Сегодня мая 12 жнівня, то давайте, можа, цяпер паглядзім, што ў надвор'і чакае нас да канца тыдня. І так, па 15 жнівня у Беларусі чакаецца камфортнае летняе надвор'е з тэмпературай паветра днём у межах плюс 22, плюс 25 градусаў, уначы плюс 12, плюс 16. 13 i 14 żniwnia średnia temperatura od 22 do 25 gradusów bez istotnych apatkał. A 15 żniwnia czekajca umierna cioplej na dworie z temperaturą dniom od 22 do 20 gradusów. Wieczer będzie umierany. To na dworie dla Białorusi, a jeszcze paśla pieśni. Так само прочитаю вам, якої надвор'є прогнозується для Польщі.

0: радио «Рація». «Рація».
1: Я ще раз вертаємося до надвор'я, і що синоптики прогнозують по 15 жнівня у Польщі. Чекається комфортне літнє надвор'я з поступовим повищенням температури від 21 до 26 градусів у перші дні і 28 градусів до кінця тижня, переважно ясно і без істотних опадків. І так у четвер, переважно ясна, температура повітря днем до 25 градусів, ночью около 14 градусів, у п'ятницю сонячно, днем температура навіть до 27 градусів, а ночью до 15. І у суботу, коли у Польщі, не тільки у Польщі, але це особливо у Польщі свята і кощельна є, і громадянська є, ясна і маловоблачна. Максимум температур днем складається до 28 градусів, а вечором махчима є павеличення в облачності. Ось такий тиждень нас чекає. Побачимо, наколькі це все буде правда, і що, покуль що, говорять нам синоптики.

0: арганізацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: І таксама зараз 20 хвилин у Сусвіце до 17 Беларусі до 16 у Польщі. Далі розповідаємо про Беларусу і Копенгаген, як 22 жнівня у Данію рушить перший білоруський так званий піратський флот. Незвичайна експедиція, яка має культурно-історичний сенс. Білоруси хочуть притягнути увагу до крижа Дагмар, які зв'язуються з білоруською князівною Софії Мінської, де які сьогодні заховуються у Національному музеї Данії. Що чекає удільник експедиції, до чому білоруси вирішили вертець криш менавіта піратським способом. Сергій Панович прагне не тільки погутару з головною ініціаторкою гэтага подорожжа Марії Гриц.
3: Цікавий сам факт того, що у нас відбудеться білоруське мероприємство в столиці Данії, куди приїжджають білоруси і білоруски з різних країн. Так як це флешмоб, я докладно не можу сказати, откуль хто приїде. Але, як мінімум, я ведаю, що з Литви і Польщі, і подається Нідерландов. Ось туди вже люди купили квитки і приїдуть, каб долучитися до гэтага піратського походу.
4: Ну, коли ми кажемо про сам поход, то давайте згадаємо нашим слухачам, каб яны ведали, для чого гэта ўвогуле вся гэта, весь цей флешмоб, вся гэта інтрига робіцца, да.
3: А гэта такая іранічная форма, можна сказати, жартаўлівая форма нагадаць, што беларуская культура, яна не толькі ў музеях і ў кнігах, а яна може бути і іншої форми. І ось ми взялися за популяризацію такої особи, як королева Данії Софія. Яна ж онучка князя Глеба Менського. Тікає дівчом, поїхала в Данію, каб пройти вельми непростий шлях монаршої особи. Про її можна вельми шмат цікавого казати, там життя її так вірувало. Аж не можеш повірити, що чоловік усе це винесло. Але ж ось, таким краєугольним каменем став крыж, нацельный крыжик, зроблены у техніцы перегородкавай эмалі, як і быў зроблены крыж Ефрасіні Полацкай. І ёсць імавернасць, што альбо сам Богша, альбо ягоная майстэрня прыклалі руку да стварэння такога крыжа. Канешне, это не 100% упэўненасць, але ёсць такое меркаванне. Чаго, у прынцыпе, для аматараў розных движух дастаткова? Чаму піраты, хочай за ўсё? Хочаш запытаць?
4: Я хачу зусім іншае запытаць. Я ведаю, што у вас ўжо гэты крыж, так можна сказаць, ён готова, ну, в сенсе копія гэтага крыжа готова, і яна так само поїде у Данію, каб, я так розумію, так?
3: Яна у Данії ўжо. Ага. Яна ўжо у Данії. Это была так само цэлая операція па пошуку чалавека, який бы зрабіў гэтую репліку, па пошуку грошай для гэтага чалавека. І вось, неймаверным цудам, і дзякуючы 65 людзям, які зафундавалі на зборнах гэты крыж, все атрымалася, крыж готовы, прекрасны Іла майстер ювелірних справ з Грузії зробив, передав, і все, ось літерально на минулому тижні крыж приїхав в Данію. Тобто, ось гэта вся наша супольність з різних краёв буде їхати, власне, по крыж. Тобто, це буде менше, як би так сказати, ми справді пливем, їдемо, летим по наш скарб. Тобто, ми рушимо туди не як пробувати Данію, а як вертати наші скарби.
4: Можна сказати, що пірати вертають твої скарби історичні.
3: Ну так, у білоруської історії такого піратства не было, тому белорусские пираты и пиратки могут быть любыми, например, вот такими вертальщиками национальных скарбов.
4: Скажите, ну вот, когда мы уже скажем про программу, да, давайте вернемся до этого пункта нашего обмеркования, то у программе будет такого адмыслового. Вот расскажите про программу, что там будет?
3: Я навод не ведаю, что там может быть не адмыслового, потому что, знову же, такого еще никто не робили. У нас будет морская частка, то бок с белорусской флотилией. В моей першопочатковой задуме флотилия выходила из Гданьска, приплывала в Копенгаген, але обознанные люди сказали, что могут не все доплыть, особливо люди, которые николи не ходили под ветрозем, то могут быть великие проблемы, и там уже будет иды не до культуры, не до крыжа, так выратовать здоровье. Тому мы скоротили эту частку, у нас она будет на несколько годин. А потом это будет такое проплывание по Копенгагену. Про все эти каналы чаровные, заливы их и так далее. От самой ведомой статуи Копенгагена, от русалочки, мы там собираемся и седаем в човни і плывем. Потім у нас буде така перша частка. Полфлот припливе на площу Офелії, і з площі Офелії ми пойдем такою ходою урочистой до Королевської площі. На хвилиночку концерт пройде на Королевській площі в Копенгагені. А там відбудеться уже, власне, урочистая передача крыжа і концерт. Приєде Горд Гоман і Курвазіки, а по їхнім концерті ми пересунемося у Рінгстед. Это місце поховання княжни Софії Королеви Данії, де нас буде чекати неймовірно класна екскурсоводка, яка і розповіде, власне, про льос дівчинки з білоруських земель, яка стала матці королів датських, шмат кого інших з монарших особ Європи.
4: Щасливого подорожжя, так скажем.
3: Дякую, щирі, долучайтеся.
2: І так само долучитися можна самостійно, долетіти у Льданію 22 жнівня, де побачити на власне очі білоруських піратів, які за зволу датських уладов проведуть у Копенгагені білоруські зустрічі.
5: День з рацією.
2: Докладно зараз 13 хвилин зустрічається до 17 Білорусі, до 16 у Польщі. Працюється наш ефір, так само зараз Микола Бянько про велику білоруську несправедливість.
5: Події, міркування, прогнози. Коментар дня від Миколи Бянько.
6: Александр Милинкевич, для моего поколения это найперше 2006 год. Политик европейского типа, кандидат физико-математичных наук, былый вице-мэр Городни, интеллигентный, спокойный человек, який размовлял с громадством без истерики и популизму. За им тогда пошла значная частка студентской молоди, национально ориентованной интеллигенции, активистов. Милинкевич походил в семьи, у якой память про репрессии и белорусский рух была не сторонкой подручника. Его не батька в 1939-м летине был расстреляны червоноармейцы. Продки подтримливали повстання Калиновского, дед удельничал у товариства белорусской школы и трапил за краты про змагання за белорусскомовную адукацию. У семьи ведали, что такое держава, якая може привести по человека только тому, что он думает иначе. У 2006-м, коли проходили так званые выборы, демократично ориентованные белорусы глядели с надеей на Киев, где недавно перемогла оранжевая революция. Мы так само верили, что и Беларусь здольная будиться. Это было непросто. Значная частка громадства заставалася политично пассивной, не незалежные кандидаты амаль не имели доступа до телебашення, а ихные команды сутыкались с постоянным тиском. И все ж, нечто менялось. На сустрічі с Милинкевичем приходили тысячи. Милинкевич моцно отрознивался не только от Лукашенки, але и от многих своих попередников белорусской оппозиции. Навуковец, человек с международным досвидом, який працевал у Альжиры, стажировался у Франции, США, Германии, Великобритании, Канаде, вице-мэр, який займался культурой, адукацией и захованием історичної спадщини. Человек, який удельничал у одновлення старого годинника на Городенском фарном костеле. Йон пропоновал не в образ чарового моцного проводера, а іншую модель политика мягкого, адукованого европейского. Проз 15 годов после той самой площади Милинкевич сам был вымушен покинуть Беларусь. У 2021-м з'ехал у Польщу, думаючи, як и многие белорусы, что на 2-3 месяцы. Однако вернуться не змог. У 2023-м силовики пришли с пиратрусом у ягоны дом у Берштах и опечатали его. Менавіта Бершты робять гэту історію особливо болючою. Після розгрому повстання Калиновського сюди переселилися ягоные продки. Тут народився дід Милинкевича, тут Олександр проводив дитячі канікули, а на початку 1990-х побудував свій дом, простий, драуляний, з великими вікнами на Берштовське озеро. У коментарах незалежним виданням після пиратрусу і опечатання дому у Берштах ён казав: «У домі нема великих матеріальних каштовностей, усе вельми стіпло, але там заховуються сімейні документи від дідів, прадідів, батьків, сімейні альбоми, стара бібліотека», і додав: «Мені усе гэта боліць. Боліць просто тому, що сапогом по душі пройшліся. Заслужений чоловік знаходиться в іншій країні, але держава імкнеться дотягнутися до його праз дом, майомость, сімейний архів, про саме особисте – пам'ять і сувязь з продками. Конфіскація майомості, вигнання, позбавлення махчимості вернуться на радіму, переслід і спроба стерти чоловіка з громадської простори – усе гэта добра відомі практики тоталітарних режимів 20-го стагоддя. І сталінська система, і нацисти, королі опонентів не тільки турмой, яны імкнуліся адабраць майомасць, соціальний статус, мінулае, само право належаць сваёй краіне. І ў гэтым бадай адна з найбольшых несправядлівасцяў у цяперашняй Беларусі. Людзі, якія сапраўды адчуваюць гэтую зямлю сваёй, вымушаныя жыць і паміраць у далечыні ад яе. Тыя, хто пазбавіў іх радзімы, распараджаюцца іх дамамі, праводзяць піратрусы, ставяць пячаткі на дзвярах і вырашаюць, каму дазволена вярнуцца, а каму не.

Zmiecier Wajciuszkiewicz pokazał nam drogę do domu. To idziemy do tych rodnych miastinał. Dalej, przede mną kniżka Michasia Szachowicza Wadału Reszacie. I teraz zaproponuję wam opowiadanie, jakie maje pod zagalowak z narodna, a nazywa się ono Czuliwaja Niewiestka. Пайшли одной чи тёща з нявесткою у поле горох обрывать. Тёща старая, беззубая. Сели на загоне и выбирают, что лепши острукі. У малатарні паб'є, а так злускаюч просушач і на суп будзе. Але нявестка глядзіць, тёща ўсё нешта жуе. Міле ды міле ротам. Выбираюць яны далей, а нявестка ўсё гуль і гуль на тёщу. Тая жує. Нявестку аж носіць. Чаго добрага ўсёй гарох з'єсть, думаю. Рот ёй не забаліць столькі жаваць. Нещарпела і кажа. Ідзем, мамо, дадому. Тая ж здзівілася. Толькі што прыйшлі і да хаты. Не бывала е. Каб нявестка яе ад работы адсылала. Часам ёй ноч, а яна нічога не кажа, а то... «Давай до вечора повибираем. Усё ровно уже пришли», — говорить старая. «Повибирали крыху и хопить. Так, здаецца, целый час согнутому посидеть. Я молодая и то папярек болить, а вам и поготовому. Приможатеся яшчэ. Идем, мамо, идем. Ну, яго». И просто за рука утягне. «Пайшли, а мать усё жуе». «Давайте, мамо, я вашу торбачку с горохом понесу. Вам чашка клопочится». «Ага, правда. Чашка я на уже старому на свете жить. Ходить, ноги болять, з'єсть и не з'яси, бо зубов нема. Наглядаешься целого, як бусел жабов, а потом живот болить», — наракає теща. «Знайшли мы горох выбирать». Зайшли мы горох выбирать, я взяла одну горошину, то так и жую я е, говорить, уваходячи на понадворок. Нявестка лечь не присела, почувши гэта е. И саправды яшчэ, мамо, мы могли б крыху повыбирать. Идем перакусим и знов пойдем. Вы прайшліся, отпачылі. Плечи розпрощили, проговорила, як мага найбольш ласкава. Так, гэта выглядае апавяданне, невялічкае апавяданне Чуліваяя нявестка Міхася Шаховіча. А ну, нехай будзе такім добрым, можа, прадаўжэннем гэтага ж настрою. Песня «Правінція» от Виктора Шалкевича.